0: Ini adalah Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turki.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: Зборува гласот на Турција.
0: Ефирде Туркија овој радио.
5: Ит Туркија онгија радио ја.
6: Овде радио глас Туркија.
7: Туркија ине радиосу.
8: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama Palestini. Tamo je historijski kamen, zidovi uzdišu s obje strane, a koraci odjekuju između tih zidova. Zamislite da se krećete kroz uski prolaz nekoliko metara pod zemljom. Ovdje ne možete vidjeti nebo, jedino što vas okružuje je tišina kamenja i zemlje. Ali ovo nije obična pećina, to je postojanje drugog grada koje se dupire vremenu, odma ispod ovog mjesta. Dakle, koji bi mogao biti najneobičniji način odbrane grada? Izgraditi visoke zidove, masivna vrata ili srušiti zidove vlastitim rukama kada dođe vrijeme za to? Upravo je to bila odluka donesena u Aškelonu 1191. godine. Sa druge strane, Akra je svoju odbranu premjestila pod zemlju. U tuneli isklesani između kamenja u Gazi, moć koja održava grad nije samo u

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!